Комат, ки заключува спотните лествици Антени Рихтрия с Дамиана Давид, Тайла и Найл Роджерс. Talk to me, тоа е било 16-то место, Сомбър на 15-м бо зачел ново урцо, други дел нашга супнега дружене, други дел лествици Антени Рихтрия с Тинтол Сакцайт.